شكراً جدي ريغوبر شكراً خديجة جرما ويدو نغالي استوديو إن رادو جادي مقصاصو دقيق سيلي رول كافيكي منتجي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترونيا رو جميني رو سي كارسو نفرطاين بار دبريو تسيري كار مشني رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس ديبيتنو tar khutba khutbini dala to munasabin ihtifal in bar simasha karmasha in istiqlal in dawli chad akad ka to khutbininin yani de kolo de siyasi ngin indim bir doge in dawlum matagre ya kaw ndok yonya reis dawlun ld troninin yani reis dawlune garde hamaqni mashakil ngor interbite imengenen le reis dawlune dok digen kreen fine o ke iskim fine cha dengam to kolre matak nin hamakh reis dawlune gartanen di mushkil in amnene be sifa am nin yani nin kaw juhud reis dawlun dok cha amnen kutu darzante bo dawlune gasar khida ناخش كولو تدي غاردي كقصاق دولة تشادنن يا حماقنيا نكت مهمنن كوخ مدنافنن نمبو نك تيو كورو دونين دي يا حماقن دوغنين ديگن كي إشكم فيني كوخ يعني ما إشيرن كي فيني كوخ مدنافو جيتني جاكو تران غار كويك دا تشادين تكول رنن بسيفة عام لازم akkat ka marshal bo dawlene oro tidi masail gine garde nugudinin yani ke fakhar kan doge o kana bany ngal u khintin o ka khabar kha imnge gar didin de trindel mashakil bonen mashakil in gor interbite ngor interbitinen o khum ñu xergde garde kay tarbit dagu ko mashakil kin doge de kundor ninin ni hañu yone utonin yani dawla chat ba khasran utarbit ginde utundala got ko khazin ko nek kolo tanu garnin res dawlune or doge kuy ko kor doge ya kaw yun tiumbi nyin dana ashank yonya jak tara ka fatan ken degeng alamenen jak fatan ken degeng reisa jamhuriya eli lazim garde fursun de utne ke raja khan doge gar noktu mihim de in garden de lazim ke fakhar khan doge u ka tarang dop in shirinin ke da ke ko bañi to dobjine gadanen gar muhim eliyan gusso o fini kuy kaw uto ka khassaxo lazam ka raqab kan bandugne masail gende in siyasiing de ndigin gumanyirin dida de bub siyasiing nen ndoxum fitininen kinyin dawnya idaran ko idar fashil reis dawlene oro akatka ele lazim kolkhong de ngal tarikh tenen nimbude dawla chat nimbu garni de kbañi danene nen yani garde utuna ngenen garde richesse de telgine fursa azenen garde utundi garde gusundi lazim ku zargja finfine o gar khal batte de digen argni dugu ko torfan digene kañin kawo gar didin mashakil koron de tri oron yengal got genti koro ox manida lazim kuzir nap ko gar tanine ihtiram me in dawlane ihtiram in
shaab ca jeegan nan to koñu matak lazim kezu kezin ki fine o korzin ki kin fine nen yani reis dawlene akat kayele janim nin dala u talab ko mu ngargne ngargant kol kart malam gne de jamang de in siyasi ngne sa fange matak re garde adir mifsingenin rigbide okon gotta ashan mbirin kaw de danne de safne de azab siyasi ngi wal dala imu de tri taran siyasi nin ko togon doge kol ko wehdine kokh mindino fne yani chat gam matak zin ko fne ihtiram menen lazim kuto ihtiram men tiadien lazim kuto o ngargan kinin tara keler nga shab ganti nin dala premier ministre alla mayalina taga ongongawa ngawany dala directrice in dawlat wany pays de l'organisation internationale inabe oyete timba somano ornani ashandi to ala khande dan dawlat chat to munazama anyin de tonya oyete tan tanzime markaz in malamnde taranya directrice akat kayeliya farhana te dawlat chat ashan tri harapka kolkhongde nangan darlawum funin kongurung nabnen nang chatgenen yani kasa khnabnen lazim kargrangi knabni jalawum fugda barnamaj in dawla tu jodjinde tri in doge ti siyasi ne ele in nabnen ka assas ken garnaba god nabge shab cha jengen to kolrene premier ministre akat ke li nab in nanko dungenun ne mbugo cine ne mbu forsende kongo nya shan nanko dungen knabni premier ministre alama yalina ele adal to oyete ngal forsni de aginyende agal dana ugul dana shan ngal mukhtalif in nab de te elen tadrib mihannin nin yani nun gocha o ko ko ko ni togo nan ko dungu de tri nabni tarang go naba tu jut ko kon kore doge nin dala reis in senane docteur konya harun kabade nazam ka adagan de in lejna de inu in de laptangan knaben gal senanti taga gal sal in maassasne taran lejna in de lejna fine docteur kabadi ele lazim yani kidin lajnen knabun digne ka khassa kho afi in digne mo khassa so degiga sikar mashangal studio rarchaden nashar zain troyne iro jumine ro sikar so nafrata in bar duburyo suri kar machine tizirina fine agedi rigobert khadija jarma waydo gal studio nti rondsio monse Omar Idriss Omar Nani Jamena comme salam ko sokolo shukran mutaba sayida cabine technique